پھر تھپیو ہر کا نام اکھے اپیو اپیو ہر نام اکھے دے سو جگ گرو سیوا کر فلیم بندے جو چرن سرن سکھ پاوے پرمانند گرمخ کئیں پر تکھ دے پار برہم سوامی آد روپ پوکھن بھرن ست گرو گرو سیو الگ

فرمایا من موہت امرت نام دیو سمرتھ ان کی رت ونت سدا سکھ سمپتے رد ار سدھ نہ چھوڑ

گر ارجن کر چلے تے جن تے کلس دے پایو سورٹھے گر ارجن پورخ پرمان پارتھو چالے نہیں نیجا نام نشان ست گرو